0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android

Notte Radio. Afto Radio.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
7: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт. Булевард Цариградско шосе 4. Срещу полиграфията.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Куприщица.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Иновативно училище ПГО Анамай предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Анамай, град Пловдив.
17: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
18: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
19: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
20: Mac Dry България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdry.bg.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белениците в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Юли в обектите ни.
5: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Apex Service представя склада.net.
7: Склада.net.
6: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
9: Известната клиника за естетична дерматология MediDerma на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, HydraFacial, Perky Exilis радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконциф, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
10: Откри твоето кафе на rico.bg. Винаги прясно изпечено, директно от тяхната фабрика. rico.bg. Любими продукти за небцето и на сърцето.
11: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
12: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
13: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: Ние сме Unico Beauty Center, място отдадено на красотата.
4: А, дали е така? Кой ще ми каже?
3: Как кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Center. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Fi Academy, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хана Спарух 2 и на unicobeautycenter.com.
5: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
6: Серия Матраци Симеонов, хотелско клуб завеждане. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
8: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
9: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамбулински 71А.
10: Мебели Веко. Виж цените.
11: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Иновативно училище ПГО Анна Май предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Анна Май, град Пловдив.
13: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Куприщица.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ни коте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Дипрос знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Дипрос сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
2: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Клиника Медидерма.
6: Клиника Медидерма. Известната клиника за естетична дерматология.
5: Медидерма.бг.
7: Басо Варен Динър.
8: Лятна градина.
7: Басо.
8: Детски кът.
7: Басо.
8: Хъпва ти се вкусно.
7: Басо Бар Ен Динър.
8: Атмосфера, стил и забавление.
7: Само в Басо Бар Ен Динър.
4: Торто Греко не е просто място. Емоциите тук са на високо ниво. Абитуриански бал в Торто Греко с вкусна храна, елегантна украса и безкрайни спомени. Споделете своя важен момент с нас.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама, Миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не, Миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
12: Скъпи, мислиш ли, че е време за наш дом?
13: Да, но цените?
12: С глобяеми дървени къщи, брати Пашколеви, брат Сигово, ще имаме мечтания дом. Изгодно, качествено и в срок. 038-133-533 и на pashkolevi.com.
14: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
15: 366.
16: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
17: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
18: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
19: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
20: Пловдив не е център на света.
21: Но има световен център на цвета. House of Color.
22: Нашите продукти говорят.
23: Ефектните бои A-Design, латексъра Canelo и професионални машини за почистване Novotec, италиански.
24: Бои и лакове за мебели Sikkens, нидерландски.
25: Масло за дърво Олилак Натура, немски.
26: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
27: те очакват в House of Color.
28: Булевард Освобождение 17. До SPS.
29: Ние осветяваме твоя свят с перфектен свят.
30: Авторадио.
31: Авторадио.

0: Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
4: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
4: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
4: Точно така.
3: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
4: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Жоре, баба ти ще става хакер.
10: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
9: Айде в Изота, Жоре!
11: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
12: Мечтаете за уютен дом на добра цена, с качествено изпълнение и функционалност?
13: Сглобяеми дървени къщи, братя Пашколеви, брат Сигово.
12: 038-133-533.
13: И на pashkolevi.com.
14: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
15: Серия Матраци Симеонов. Хотелско обзавеждане. Вижте цените на matracisimeonov.com.
16: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Хлебарки и дървеници!
18: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
19: Ниме, кажи на това дете да спре.
20: Петре, и тока теб не разбира от дума.
21: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
19: Ниме, кажи му да спре.
20: Петре, искаш ли аз да го заместя?
21: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
22: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
1: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
0: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
2: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
3: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
5: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
6: Мебели Веко. Виж цените. Пловдив се движи напред. Тихо. Новата Евитара. 100% електрическа. Без шум, без гориво. Перфектна за града и тъпетата. Сега с отстъпка 1500 евро. В Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg. Евитара. Караш бъдещето днес.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
7: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Техновелт.бг. Техновелт.
7: Das фантастише гишеф. Този фантастичен магазин.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар – къс от рая.
11: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
12: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
13: Разтегателен диван?
14: Рудиан.
13: Огромен избор?
14: Рудиан.
13: Хиляди дамаски?
14: Рудиан.
13: Размер по поръчка?
14: Рудиан.
13: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
14: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-an.com.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз мамо.
16: От Мусова за страхователен брокер.
18: Хиляди клиенти. Милиони километри. Един стандарт. Безкомпромисна отговорност. PIMC. Защото доверието не е обещание, а практика. PIMC. Доверието е в практиката.
19: 366.
20: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белениците в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин и юли в обектите ни.
4: Мамо, тате, може ли за уикенда да отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни.
5: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
6: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
4: Ей, отиваме!
7: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52, или на www.diplomatplaza.com.
8: Хаос? Нищо не намираш? Писна ли ти да прескачаш? Подреди своя дом, склад или гараж. Стелажите Супер Стронг. Стелаж 200 на 200 на 60, 800 кг на рафт, само 120 евро. Стелаж 200 на 200 на 50, 800 кг на рафт, само 115 евро. Влез на засклада.бг и купи.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще им име, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не, миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
4: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски. Защото
15: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Technovelt.bg
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
19: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
20: Превърни мечтите си в реалност с Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
21: Хлебарки, дървеници!
22: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!

0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Козя дом. Сбъдва мечти.
4: Ресторант Индия Викани на Болевуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Болевуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
5: Това правят клиентите ти след посещение на твоя търговски обект. Подари им радост. Зареди от Тета.
6: Тета ОД. Дистрибуция на всичко пакетирано и реномирано. Зареди онлайн на tetaod.com.
7: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Задръстване не е твоя филм. Качи се и тръгни с скутер Сузуки. Бърз старт, нула нерви, икономично и без грижи за паркиране. Хвани свободата на 125 кубика още днес с скутер Сузуки. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
9: Теч не и у вас. Аквафест – Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест – спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
10: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
11: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто до магистрала Тракия, село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
12: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
14: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
15: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
16: Край на мъките с ремонта. Самозалепващи се стенни панели за хола, кухнята и коридорите от Интерекст. Интерекст. Модерни, здрави, без картини или пило, а направо върху стените. Интерекст на Георги Бенев 15 до Стъкларския и на interext.bg.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Шей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
20: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрофейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
21: 366.
22: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
23: Авторадио.
24: Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
2: Този път майплочките лепнаха перфектно!
3: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и котек? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
9: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
14: Злато, сребро и диаманти. Красиви и блестящи на витуренския си бал с магазин Ice Jewelry. Мол Марково ТП.
15: Когато си гладен, ние идваме. С Just Food Vegan. Любимата храна идва директно до твоята врата. Само с няколко клика. Изтегли приложението Just Food Vegan. Избери ресторант, поръчай храна. Плати онлайн или в брой при доставка. Ние се грижим за твоя комфорт от 10 до 22 часа. Осигуряваме бърза и удобна доставка до бизнес офиси и събития. Свежо и винаги на време. С Just Food Vegan. Бързо, лесно, вкусно. Just Food Vegan.
16: Скъпи, мислиш ли, че е време за наш дом?
17: Да, но цените?
16: С глобяеми дървени къщи, братя Пашколеви, брат Сигово, ще имаме мечтания дом. Изгодно, качествено и в срок. 038-133-533 и на pashkolevi.com.
18: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
19: Авторадио.
20: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Пловдив не е център на света.
1: Но има световен център на цвета. House of Color.
0: Нашите продукти говорят.
1: Ефектните бои А-дизайн, латекс Ръканело и професионални машини за почистване Новолтек, италиански.
0: Бои и лакове за мебели Сикенс, нидерландски.
1: Масла за дърво Олилак Натура, немски.
0: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
1: те очакват в House of Color.
0: Булевард Освобождение 17. До SPS.
1: Ние осветяваме твоя свят с перфектен цвят.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Дипрос знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Дипрос сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
7: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
8: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
8: Живот без очила. luxorclinic.com.
10: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Открий твоето кафе на rico.bg. Винаги прясно изпечено. Директно от тяхната фабрика. rico.bg. Любими продукти за непцето и на сърцето.
12: Порто Греко не е просто място. Емоциите тук са на високо ниво. Абитуриански бал в Порто Греко с вкусна храна, елегантна украса и безкрайни спомени. Споделете своя важен момент с нас.
13: Разтегателен диван?
14: Рудиан.
13: Огромен избор?
14: Рудиан.
13: Хиляди дамаски?
14: Рудиан.
13: Размер по поръчка?
14: Рудиан.
13: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
14: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-an.com.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Край на мъките с ремонта. Самозалепващи се стенни панели за хола, кухнята и коридорите. От Интерекст. Интерекст. Модерни, здрави, без картини или пило. А направо върху стените. Интерекст. На Георги Бенев 15. До Стъкларския. И на interext.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, Новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Ние сме Unico Beauty Center. Място отдадено на красотата.
5: А, дали е така? Кой ще ми каже?
4: Так кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Center. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Fi Academy, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки. Професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видим, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
6: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират конденза, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма Тип предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции тип. За шофьори с характер.
7: Ако се събудиш в чуждо легло, нека е на Симеонов.
8: Матраци Симеонов. Изневярата е простима.
9: Иновативно училище ПГО Анамай предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Анамай, град Пловдив.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
13: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
12: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
14: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Край на мъките с ремонта. Самозалепващи се стенни панели за хола, кухнята и коридорите от Интерекст. Интерекст. Модерни, здрави, без картини или пило, а направо върху стените. Интерекст на Георги Бенев 15 до Стъкларския и на Интерекст.bg.
18: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танканаса мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Велени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в обектите ни.
19: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Нищо не намираш? Писна ли ти да прескачаш? Подреди своя дом, склад или гараж. Стелажите Супер Стронг. Стелаж 200 на 200 на 60, 800 кг на рафт, само 120 евро. Стелаж 200 на 200 на 50, 800 кг на рафт, само 115 евро. Влез на засклада.бг и купи.
1: Хлебарки и дървеници! Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Жоре, баба ти ще става хакер.
4: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
3: Айде в Изота, Жоре!
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.ком и на Мария Луиза 34А.
6: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
7: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
8: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на риолит.com.
9: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Куприщица.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876, 3x08, ли ще ги погъчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Каква кола караш?
14: Колко ти е голям апартаментът?
13: Как е новата заплата?
9: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
15: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
9: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусова за страхователен брокер.
0: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница. На ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
0: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
19: Авторадио.
0: Авторадио.
20: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Продължаваме с пътната обстановка по направлението Русе, Шумен, Варна. Област Русе, основният ремонт на Дунав мост продължава, като дейностите се извършват поетапно в участъци от по 400 метра. Движението е ограничено в една лента и се регулира от адаптивна светофарна уредба. В района важи ограничение на скоростта до 20 км в час, а максимално допустимата ширина за преминаване е 2 метра и 55 см. Преминаваме към информацията за първокласния път София-Варна в участъка през Велико Търново и Търговище. От околовръстния път на Търговище до пътен възел Луковци юг, шофирайте внимателно. Поради ремонт на настилката на места движението се осъществява само в една лента и се регулира със светофарна уредба. Преминаваме към информацията за първокласния път Е85 Русе – Казанлък – Маказа. Ето къде трябва да шофирате с повишено внимание. В области Русе и Велико Търново се извършват ремонтни дейности. Участъка Бяла – Полско – Косово скоростта е ограничена до 40 км в час. Между полски тръмбеж и поликраище движението се прехвърля от една лента в друга, а трафикът се регулира от сигналисти. Област Кърджали продължава превантивния ремонт в участъка от Пчеларово до Кърджали, като на места се преминава поетапно само в една лента. В село Черноочене се работи по настилката, а движението е двупосочно само в една лента. В град Кърджали, в посока Маказа, движението също е ограничено в една лента поради основен ремонт. Има ограничения и за тежкия трафик. По пътя от Черноочене към Кърджали е забранено движението за камиони над 15 тона. Използвайте обходните маршрути през Горно Войводино, Мост и Чифлик. Участъка над Лескирково, граничен преход Маказа, остава забраната за превозни средства над 3 тона и половина. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook. Радослав Димитров, Георги Иванов и Добрин Стоицев. За актуална пътна информация и забавни моменти последвайте Авторадио във Facebook. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безавариен път.
18: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци, аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
12: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
13: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
14: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
15: Пловдив се движи напред. Тихо. Новата Evitara. 100% електрическа. Без шум. Без гориво. Перфектна за града и тъпетата. Сега с отстъпка 1500 евро. В Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg. Evitara. Караш бъдещето днес.
16: Басо Варен Динър.
17: Лятна градина.
16: Басо.
17: Детски кът.
16: Басо.
17: Хъпва ти се вкусно.
16: Басо Бар Ен Динър.
17: Атмосфера, стил и забавление.
16: Само в Басо Бар Ен Динър.
18: Открий твоето кафе на rico.bg. Винаги прясно изпечено. Директно от тяхната фабрика. rico.bg. Любими продукти за непцето и на сърцето.
19: Авторадио.

0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
7: Когато си гладен, ние идваме. С Just Food Видин. Любимата храна идва директно до твоята врата. Само с няколко клика. Изтегли приложението Just Food Видин. Избери ресторант, поръчай храна. Плати онлайн или в брой при доставка. Ние се грижим за твоя комфорт от 10 до 22 часа. Осигуряваме бърза и удобна доставка до бизнес офиси и събития. Свежо и винаги на време. С Just Food Видин. Бързо, лесно, вкусно. Just Food Видин.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
9: Ако се събудиш в чуждо легло, нека е на Симеонов.
10: Матраци Симеонов. Изневярата е простима.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
13: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
14: Злато, сребро и диаманти. Красиви и блестящи на Витуренския си бал с магазин Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
15: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Продължаваме с информацията за подбалканския път. Ако пътувате по маршрута София, Казанлък, Бургас, ето къде трябва да сте внимателни. В област Сливен, между Сливен и разклона за Калояново, шофирайте с повишено внимание заради текущ ремонт на пътя. В област Бургас, от Карнобат до Айтос се извършват ремонтни дейности, а движението е поетапно само в една лента с ограничение на скоростта до 50 км в час. Преминаваме към информацията за първокласния път от сръбската граница през София и Пловдив до Харманли и Свиленград. В района на Калотина, платното в посока София е затворено за ремонт. Трафикът преминава двупосочно в платното към границата. Между Вакарел и Ихтиман шофирайте внимателно поради намален габарит и лошо състояние на настилката. По пътя от Пловдив до Харманли продължава превантивния ремонт. В отделни отсечки се преминава двупосочно само в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км в час. Остава в сила ограничението за камиони над 12 тона между Свиленград и Капитан Андреево поради авария на мост. Тежкият трафик се пренасочва през магистрала Марица. Леките автомобили преминават през участъка с повишено внимание. По пътя Оряхово, Лесковец остров, в района на Оряхово движението е ограничено за автомобили над 3 тона и половина. Причината са активирали се свлачищни процеси и намален габарит на пътя. Тежкият трафик се отклонява по обходен маршрут през Селановци, Галово и остров. Шофирайте с повишено внимание. Движението по пътя Враца, Борован, в село Баница се осъществява двупосочно само в една лента поради ремонт. Следете пътните знаци. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook. Емил Кръстев, Илхан Ариф и Весела Коцева. За актуална пътна информация и забавни моменти последвайте Авторадио във Facebook. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Серия матраци Симеонов. Хотелско обзавеждане. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
6: Иновативно училище ПГО Анамай предлага моден дизайн, фризьорство, маникюр, козметични услуги, фотография и най-новата устойчива мода. Професиите на добрия вкус. ПГО Анамай, град Пловдив.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми коте?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
12: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
13: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
14: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
15: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират конденза, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
16: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.

0: Rico.bg. Винаги прясно изпечено. Директно от тяхната фабрика. Rico.bg. Любими продукти за непцето и на сърцето.
1: Разтегателен диван?
2: Рудиан.
1: Огромен избор?
2: Рудиан.
1: Хиляди дамаски?
2: Рудиан.
1: Размер по поръчка?
2: Рудиан.
1: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
2: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-rayan.com.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Порто Греко не е просто място. Емоциите тук са на високо ниво. Абитуриански бал в Порто Греко с вкусна храна, елегантна украса и безкрайни спомени. Споделете своя важен момент с нас.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
9: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
10: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
11: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица, 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-вау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белениците в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
15: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
16: Край на мъките с ремонта. Самозалепващи се стенни панели за хола, кухнята и коридорите. От Интерекст.
17: Интерекст.
16: Модерни, здрави, без картини или пило. А направо върху стените. Интерекст. На Георги Бенев 15. До Стъкларския. И на Интерекст.бг.
18: Каква кола караш?
19: Колко ти е голям апартаментът?
18: Как е новата заплата?
20: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
21: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
20: Психолог Лили Тумбева. Лилитумбева.com.
22: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
23: Авторадио.
24: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. По пътя през Искърското дефиле, между Споге и Елисейна, движението е ограничено в два участъка. При разклон за Очин дол, заради укрепване на скали, е затворена лентата към Споге. Трафикът преминава само в лентата към Елисейна. Между гара Лакатник и гара Бов се преминава двупосочно в една лента със скорост до 40 км в час, като движението се регулира от светофар. Ако пътувате по второкласния път между Разлог и Гоце Делчев, имайте предвид, че в дългия участък от разклона за Баня до Баничан се извършват частични ремонти на асфалта. Движението се регулира с пътни знаци, затова шофирите са съобразена скорост и повишено внимание през целия район. Продължаваме с информация за област Добрич. По второкласния път между Владимирово и Добрич, както и в отсечката от Добрич към Бълчик, се извършват ремонти на настилката. Движението и в двата района се осъществява поетапно само в една лента. Преминавайте внимателно и следете временната сигнализация през целия участък. По пътя Троян Карнаре през Троянски проход се извършва обезопасяване на скатовете от южната страна на прохода. В участъка след село Карнаре всеки ден от 8 до 17 часа движението се спира поетапно за всички превозни средства. Автомобилите изчакват на място и се пропускат на интервали от по 30 минути, като трафикът се регулира от сигналисти. Ако бързате, алтернативните маршрути са през прохода Шипка за леки коли или през прохода на Републиката за тежкотоварните камиони. Вечер и при лошо време ограниченията отпадат. По пътя Павел Баня, Тория, Пловдив, в участъка от Павел Баня до разклона за братя Даскалови, движението се осъществява двупосочно само в една лента. Извършват се ремонтни дейности на асфалтовата настилка, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook. Дария Илиева, Ивайло Иванов и Младен Тодоров. За актуална пътна информация и забавни моменти последвайте Авторадио във Facebook. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безавариен път.
0: Това са 2000-те.

0: Energy 2010. Samo w Radio Play 2010. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55, вхота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
3: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
4: Клиника Медидерма.
5: Известната клиника за естетична дерматология.
4: Mediderma.bg.
6: Торто Греко не е просто място. Емоциите тук са на високо ниво. Абитуриански бал в Порто Греко с вкусна храна, елегантна украса и безкрайни спомени. Споделете своя важен момент с нас.
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Willkommen in Deutschland.
11: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
10: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Техновелт.бг. Техновелт.
10: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
12: Злато, сребро и диаманти. Красиви и блестящи на витуренския си бал с магазин Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
10: Това правят клиентите ти след посещение на твоя търговски обект. Подари им радост. Зареди от Тета.
13: Тета ОД. Дистрибуция на всичко пакетирано и реномирано. Зареди онлайн на tetaod.com.
14: Басо Барен Динър.
15: Лятна градина.
14: Басо.
15: Детски кът.
14: Басо.
15: Хъпва ти се вкусно.
14: Басо Бар Ен Динър.
15: Атмосфера, стил и забавление.
14: Само в Басо Бар Ен Динър.
15: 366.
16: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
17: Ако се събудиш в чуждо легло, нека е на Симеонов.
18: Матраци Симеонов. Изневярата е простима.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Мечтаете за уютен дом на добра цена, с качествено изпълнение и функционалност?
22: Сглобяеми дървени къщи, брати Пашколеви, брат Цигово.
21: 038-133-533.
22: И на pashkolevi.com.
23: Когато си гладен, ние идваме!
0: с Just Food Видин. Любимата храна идва директно до твоята врата, само с няколко клика. Изтегли приложението Just Food Видин. Избери ресторант, поръчай храна. Плати онлайн или в брой при доставка. Ние се грижим за твоя комфорт от 10 до 22 часа. Осигуряваме бърза и удобна доставка до бизнес офиси и събития. Свежо и винаги на време. С Just Food Видин. Бързо, лесно, вкусно.

0: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
1: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
2: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
3: Открий твоето кафе на rico.bg. Винаги прясно изпечено, директно от тяхната фабрика. rico.bg. Любими продукти за небцето и на сърцето.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-вау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Велени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Zone Magazin EU или в обектите ни.
5: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
6: Разтегателен диван?
7: Рудиан.
6: Огромен избор?
7: Рудиан.
6: Хиляди дамаски?
7: Рудиан.
6: Размер по поръчка?
7: Рудиан.
6: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
7: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-rayan.com.
8: Жоре, баба ти ще става хакер.
9: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
8: Айде в Изота, Жоре!
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
11: Ние сме Унико Бюти Център, място отдадено на красотата.
12: А, дали е така? Кой ще ми каже?
11: Так кой? Всички доволни клиенти на Унико Бюти Център. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Фи Академи, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хана Спарух 2 и на unicobeautycenter.com.
13: Не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
14: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
15: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервиз. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
16: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
15: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
17: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
18: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
19: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. По пътя Поликраище, Елена, Ямбол, Средец има няколко важни ограничения. Проход Вратник целогодишно е затворен за камиони над 10 тона в отсечката между Елена и Сливен поради тесен участък. Веднага след това до 116 км в района на град Сливен шофирите с повишено внимание заради текущи ремонти на настилката. В област Бургас при входа на град Средец преминаването по моста над река Средецка е ограничено за превозни средства над 20 тона. Използвайте алтернативни маршрути според пътната сигнализация. По пътя Юндола и Якоруда Разлог в района на Аврамово движението е двупосочно само в една лента чрез изчакване. Затворена е лентата в посока Юндола поради пропадане на настилката и компрометирана подпорна стена. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Между Якоруда и Разлог шофирите с повишено внимание заради ремонт на настилката. Трафикът се регулира от пътни знаци и сигналисти. По пътя Стара Загора, Чирпан, Поповица, участъка Подслон, Стара Загора, движението е двупосочно само в една лента поради ремонт. Следете пътните знаци и шофирите внимателно. По пътя Силистра, Добрич, Оброчище, участъка между Кайнарджа и Коларци продължават ремонтите на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, като се регулира от сигналисти и пътни знаци. Шофирите с повишено внимание. По пътя Бургас, Царево, Малко Търново, при пътен възел Черноморец е забранено преминаването на камиони над 12 тона през надлеза. Използвайте обхода през Созопол. При пътен възел Созопол, мостът над река Равадиновска е затворен за машини над 20 тона. Тежкотоварният трафик се пренасочва през село Равадиново. В района на Царево движението през сводовия мост остава само в една лента със светофарна уредба и ограничение до 40 км в час. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook. Ани Шопова, Светлина Великова и Андреана Сенов. За актуална пътна информация и забавни моменти последвайте Авторадио във Facebook. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
20: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Торто Греко не е просто място. Емоциите тук са на високо ниво. Абитуриански бал в Порто Греко с вкусна храна, елегантна украса и безкрайни спомени. Споделете своя важен момент с нас.
3: Край на мъките с ремонта. Самозалепващи се стенни панели за хола, кухнята и коридорите от Интерекст. Интерекст. Модерни, здрави, без картини или пило, а направо върху стените. Интерекст на Георги Бенев 15 до Стъкларския и на interext.bg.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими ергенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
7: Мак Драйв България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrive.bg.
8: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
9: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
10: Мебели Веко. Виж цените.
11: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
12: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Петре, много ми е твърдо.
16: Какво ще им име, от теб зависи.
17: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
15: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
16: Ама ми ме, това са само цветя.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
15: Петре, втвърди ли се?
16: Не ми ме, помогни ми.
17: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
16: Останалото е въпрос на подсъзнание.
17: HBO-та. Защото помага.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Басо Варен Динър.
21: Лятна градина.
20: Басо.
21: Детски кът.
20: Басо.
21: Хъпва ти се вкусно.
20: Басо Бар Ен Динър.
21: Атмосфера, стил и забавление.
20: Само в Басо Бар Ен Динър.
22: Хлебарки и дървеници.
23: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
24: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота.
25: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
26: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
27: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
28: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
0: Авторадио.

0: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
1: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки, ексилист, радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
2: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerine.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
3: Жоре, баба ти ще става хакер.
4: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
3: Айде в Изота, Жоре!
5: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
6: Задръстване не е твоя филм. Качи се и тръгни с скутер Сузуки. Бърз старт, нула нерви, економично и без грижи за паркиране. Хвани свободата на 125 кубика още днес с скутер Сузуки. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Декор.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
13: Серия матраци Симеонов. Хотелс клуб за веждане. Вижте цените на matracisimeonov.com.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Дипрост знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Дипрост сервис. Прохладно ти безгрижно лято започва от тук.
15: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
17: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
18: Превърни мечтите си в реалност. Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
19: Това правят клиентите ти след посещение на твоя търговски обект. Подари им радост. Зареди от Тета.
20: Тета ОД. Дистрибуция на всичко пакетирано и реномирано. Зареди онлайн на tetaod.com.
21: Авторадио.
22: Авторадио.
21: Здравейте с трафик инфо по Авторадио. Движението по пътя Кресна, кулата Мелник в района на Мелник се осъществява двупосочно само в една лента поради спличане на скална маса. Трафикът се регулира с временна сигнализация и пътни знаци, а скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. Движението по пътя Добри дол Монтана и в двете посоки е ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Ограничението не важи за автобуси. Следете пътните знаци. По пътя през Айтоски проход в участъка между Бресово, Ябълчево и Айтос се извършва поетапно обновяване на настилката. Движението се осъществява само в една лента и се регулира със светофари и пътни знаци. По пътя Плевен, Садовец, Дерманци е променена организацията на движение. От Плевен към Дерманци пътят е напълно затворен за всички превозни средства, както за камиони, така и за леки автомобили. В посока София използвайте главния път през Долни Дъбник, Телиш и Луковит. От пътен възел Дерманци към Плевен движението се осъществява двупосочно само в посока Русе. По него се пропуска целият трафик, включително камионите над 12 тона, идващи от магистрала Хемус през Садовец към Плевен. В района на Торос и Дерманци продължава движението по временния път заради строежа на новия възел на магистрала Хемус. Преминавайте с повишено внимание в участъка. По пътя Средец, Русо Кастро, Айтос, между Средец и разклона за Желязово се движете с повишено внимание поради частичен ремонт. Следете пътните знаци, скоростта е ограничена до 50 км в час извън населените места и до 40 км в час в населените места. Движението по пътя Вълчано-Буханче-Драка се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Като алтернативен маршрут може да се използват пътищата през Средец, Светлина и Малина до Драка и обратно. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook. Иван Чакъров, Камен Бачваров и Здравка Божидарова. За актуална пътна информация и забавни моменти последвайте Авторадио във Facebook. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
0: Това са 2000-те.

0: našej Energy 2000. Samo v Radio Play 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

X след бащите 60 минути. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: Хиляди клиенти, милиони километри. Един стандарт. Безкомпромисна отговорност. ПИМК. Защото доверието не е обещание, а практика. ПИМК. Доверието е в практиката.
1: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
11: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
12: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
13: 366. Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и то като теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре.
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
17: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
18: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
19: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив – всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
20: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
21: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
20: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
22: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.

0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
3: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
6: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
7: Пловдив се движи напред. Тихо. Новата Evitara. 100% електрическа. Без шум. Без гориво. Перфектна за града и тъпетата. Сега с отстъпка 1500 евро. В Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg. Evitara. Караш бъдещето днес.
8: Да ти разправям, скъпа. Прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
9: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
8: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
9: Живот без очила. luxorclinic.com.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Открий твоето кафе на rico.bg. Винаги прясно изпечено, директно от тяхната фабрика. rico.bg. Любими продукти за непцето и на сърцето.
13: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
14: Пловдив не е център на света.
15: Но има световен център на света. House of Color.
14: Нашите продукти говорят.
15: Ефектните бои A-Design, латексъра Canelo и професионални машини за почистване Noveltec, италиански.
14: Бои и лакове за мебели Sikkens, нидерландски.
15: Масла за дърво Olilac Natura, немски.
14: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
15: те очакват House of Color.
14: Булевард Освобождение 17. До SPS.
15: Ние осветяваме твоя свят с перфектен свят.
16: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
17: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Преминаваме към подробностите за пътната обстановка в област Велико Търново. Ето текущите ограничения и ремонти. По пътя Горна Оряховица – Велико Търново движението е ограничено за камиони над 3 тона и половина. Тежкият трафик се пренасочва по обходния маршрут през Лясковец. В самия град Велико Търново, поради опасност от срутвания в района на улиците Дървеня и Ксилифорска, движението се регулира с знаци и се пренасочва по съседните улици Свети Климент Охридски и Ксилифорска. От границата с област Търговище към Сушица се извършват частични ремонти на асфалта, като преминаването се осъществява поетапно само в една лента. Между Горна Оряховица и Сушица също се извършват ремонтни дейности на асфалта с поетапно преминаване в една лента. Продължават ограниченията по пътя Дебелец – Средни Коливи – Елена. Заради компрометирани мостове, отсечките при Велчево и Плаково са затворени за моторни превозни средства над 3 тона и половина. Целият проход Дебелец – Елена остава забранен за камиони над 10 тона и с дължина над 10 метра. По пътя Килипарево – Ялово движението е ограничено за камиони над 12 тона. По пътя Твърдица – Елена в района на 47 км движението е само в една лента заради пропадане на платното. Поетапни ремонти в една лента се извършват и по направленията Совата – Свищов и Коепци – Павликени – Сухиндол. Пътищата Царски извор, Горски горен тръмбеж и Кесарево чешма остават ограничени за тежки камиони заради сплачища и лошо състояние. Шофирайте внимателно, пазете екипите на пътя и последвайте Facebook страницата на Авторадио, за да ни изпращате сигнали в реално време. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook – Елена Тонева, Георги Пенчев и Зорница Крумова. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
18: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чила.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
2: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
3: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
4: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
5: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
6: Еротични развлечения. Бабилон Клуб. Палави емоции. Бабилон Клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон Клуб. Светът на еротиката.
7: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Sprechen Sie Deutsch?
13: Говорите ли немски?
14: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
14: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Technovelt.bg. Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
15: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
14: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
15: Живот без очила. Luxorclinic.com.
16: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
17: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота?
18: Изберете гръцките екологични бои Бехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
17: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
18: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
17: Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
19: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
20: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
19: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Нищо не намираш? Писна ли ти да прескачаш? Подреди своя дом, склад или гараж. Стелажите Super Strong. Стелаж 200 на 200 на 60, 800 кг на рафт, само 120 евро. Стелаж 200 на 200 на 50, 800 кг на рафт, само 115 евро. Влез на засклада.bg и купи.
2: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12. А вече и на булевард Александър Стамболийски 71А.
5: Мебели Веко. Виж цените. За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
6: 366.
7: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет. Повече на нашия сайт. Очакваме ви!
13: Хлебарки и дървеници!
14: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
15: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
16: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
17: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
18: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Пловдив не е център на света.
21: Но има световен център на цвета. House of Color.
20: Нашите продукти говорят.
21: Ефектните бои A-Design, латексъра Canelo и професионални машини за почистване Noveltec, италиански.
20: Бои и лакове за мебели Sikkens, нидерландски.
21: Масло за дърво Olilac Natura, немски.
20: Перфектните бои за автомобили, мебели, интериор и екстериор
21: те очакват House of Color.
20: Булевард Освобождение 17. До SPS.
21: Ние осветяваме твоя свят с перфектен свят.
22: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Преминаваме към пътната обстановка в Родопите. Планинските пътища в област Смолян изискват повишено внимание. Ето и актуалните ограничения. Директният път между Родозем и Смолен остава затворен за всички превозни средства заради ремонт. Обходният маршрут е през Чукманово и Смилян. За камиони с ремаркета и полуремаркета същия обход е задължителен. На главния път Смолен, Мадан, Родозем, в участъка Смолен, Средногорци, в района на разклона за село Тикале, движението се регулира със светофар в една лента заради срутище. Скоростта е ограничена до 20 км в час. Между Средногорци и Родозем, както и на обходния път на град Родозем, трафикът се регулира от светофари и сигналисти в една лента. И още нещо важно, пътят Пампорово-Смолен в района на Райковски ливади е напълно затворен за всички превозни средства поради активирано свлачище. Използвайте обходния маршрут през село Стойките или прохода Рожен. Между Пампорово и Стойките се преминават двупосочно в една лента заради пропадане на част от платното. По направлението Смолен-Девин в района на село Стойките се движете с повишено внимание заради ремонт на подпорна стена. Между Девин и Кричим трафикът се осъществява двупосочно в една пътна лента. На връзката до спад Девин в района на Тешел движението е в една лента поради разрушени подпорни стени. По пътя между Бяло извор и Неделино движението е ограничено в една лента заради пропадане на настилката. По пътищата Арда, Горна Арда и Кошница, Могилица се преминава в една лента или с ограничение за камиони над 10 тона поради пропадания. При село Баните се преминава в една лента заради пропадане на водосток. Карайте разумно и не предприемайте рискови маневри. А за вашето добро настроение изберете любимата музика за пътуване през безплатното приложение Radio Play. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Поздрави за най-активните приятели на Авторадио във Facebook. Георги Бенеков, Ангел Митков и Силвия Александрова. За актуална пътна информация и забавни моменти последвайте Авторадио във Facebook. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
0: Това са 2000-те.

0: bezpłatną od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Авторадио. Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: 366.
0: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5 дни

0: Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Шей, да ти с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което честно си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танканаса Мега Бау Уау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
1: Разтегателен диван?
4: Рудиан.
1: Огромен избор?
4: Рудиан.
1: Хиляди дамаски?
4: Рудиан.
1: Размер по поръчка?
4: Рудиан.
1: Май вече знам откъде са диваните на всички приятели.
4: Рудиан. Меката мебел, за която всички говорят. Два адреса във Варна или онлайн на rudi-an.com.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
10: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
11: Авторадио.

0: Скъпи, мислиш ли, че е време за наш дом?
1: Да, но цените?
0: С глобяеми дървени къщи, братя Пашколеви, брат Сигово, ще имаме мечтания дом. Изгодно, качествено и в срок. 038-133-533 и на pashkolevi.com.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
6: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
7: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Злато, сребро и диаманти. Красиви и блестящи на витуренския си бал с магазин Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
11: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева, защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
13: Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад волана.
14: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Deșteptarea la Radio. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз. Процента 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чила,

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио

Deșteptarea la Radio Deșteptarea la Radio After Radio.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.